0: Elektroimportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vill du vinna festivalpass? Send SMS med kodord live till 2030. Live till 2030. Asker Live 21. och 22. august. Konkurrensen blir till dig av Din Lyd och All Things Live.

Beat. Presenting the sounds of summer. The beat.

0: Ella Henderson and Rudimental, Alibi.
1: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg- og dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: av.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Gratulerer, da bilen EU-godkjent. Så kan du jo se litt hva vi har gjort da. Vi fant noen småting da, så, men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og ja, så da blir det 26.658.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fix og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll til hjelp deg på hele romerikket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
6: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da det ekstra godt å se kjent og bli ansikter at. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at og det var deilig å være hjemme. Å ta en tur til Åsen bil som å ta en tur hjemme. Har du ikke vært der på lenge, så det sannelig på tide.
7: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit I snart 60 år.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
1: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
1: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: The Max. The motto.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentumformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
6: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosemann 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Lupe Fiasco and Guy Sebastian, Battle Scars.
1: Let's go.

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Hei, det Rune igjen.

0: The Chainsmokers, Sick Boy.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
2: Du den fineste vei.
1: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Dager fyllt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: All day, all night, the beat. All day, all night, the beat.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Less clothing, more music. Welcome to the summer.

0: Chasing Paradise.
1: I'm chasing paradise with you.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Street Boys. Free. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
5: 1, 2, 3, 4!
4: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
6: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Tiesto, lay low.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo, klart du kan.
4: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken med artister som Hellbillies... Klovner I kamp Big Bang Anna of the North Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen To dager fylt med musikk sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030 LIVE til 2030 Asker Live 21. og 22. august Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: and John Newman. Blame.
1: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ninja. Vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere er skutt etter en skyteepisode og at 2 menn i 20-årene er pågrepet. Politiet sier at 3 personer er utenfor livsfare og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg trender

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosemann 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.
11: All day, all night, the beat.
12: All day, all night, night, night, night, night, night, night,
11: the beat.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
3: Du den fineste vei.
2: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse. Mitt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Start, ja. No comprendo español. Can you help, Bo?
1: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: Martin Garrix and Jex told you so. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Og her værvarslet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skyet vær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelte regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 milliliter Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos?
3: Nei! Enda bedre! Det tid

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Charterbus.no?
4: Ja?
3: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
4: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi I charterbus.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
5: Charterbus.no har busser og biler I alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbus.no.
6: Psst! Hei! Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
7: Flash!

0: K-pop Demon Hunters cast. Golden.
1: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Shell stasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Jeg trenger en bil som liten nok til bykjøring, men stor nok til handleposer, hund og så svigermor da.
3: Sikker på at du vil ha med svigermor da?
4: Nei da, det må nok bli Nissan Micra det. Liten på utsida, men overraskende romslig på innsida. Motsatt av svigermor, for å si det sånn.
5: Nye Nissan Micra. En kompakt og praktisk bil som gjør parkering enkelt, men gir deg god plass og har moderne teknologi. Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit I 60 år.
6: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
7: Du den fineste vei.
6: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker LIVE 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Og her værvarselet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skyet vær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelte regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg

0: puls og det nøs ej.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodord LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Gratulerer, da bilen EU-godkjent, så kan du jo se litt hva vi har gjort der. Vi fant noen småting da, men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og... Ja, så da blir det 26.658.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosemann 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.

0: Robin Schulz and Kiddo. All we got.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Zara Larsson. Never forget you.
1: Party on.

0: Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
3: 1, 2, 3, 4!
2: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter, alt som er viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk i Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Smash!

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende varslet. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og her værvarslet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skyet vær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelte regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg

0: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken. Med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd og All Things Live. Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.

0: Hæ?
1: Ja. Hva det, Albin?
0: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit?
1: Å, ja.
0: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news. Dette The Beat fra Din Lyd.
2: Dette siste nytt.
3: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og her er værvarslet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skyet vær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelte regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, oh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Disco. Music
1: now. Hot summer. Hot hits.
2: The beat.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn i nye lokaler i Rosemann 3 i Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå i helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler i Lillestrøm.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Calvin Harris and Sam Smith. Desire.
1: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim. 1,
2: 2, 3, 4.
1: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter, alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag og låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodet LIVE.

0: Top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og her værvarslet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skyet vær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelte regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fiks, og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Holt hjelper deg på hele Romerike, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Holt, det trygge valget.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Midnight Sun.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken med artister som Hellbillies.
2: Du den fineste vei.
1: Klovner i kamp. Big Bang.
3: Girl in Austin.
1: Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av din lyd og All Things Live.
4: Charterbus.no?
5: Ja?
4: Hvor mange kan du frakte? 7, 41, 59?
5: Altså, vi har flere mil.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen er for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra Akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og her er værvarslet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skyet vær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelte regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg er Trender Lundgren.

0: Daigo and Max McNown. Take me back.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fix og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll hjelper deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. Gode råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Sheeb and Skip Marley, Cruel World.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
3: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Marshmallow and Khalid, numb.
1: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
2: Jeg tenkte at jeg skulle bytte ut bilen min igjen nå.
3: Ja, det på tide. Hvor starter du den da?
2: Jeg må google litt, bruke litt tid, leite litt.
3: Bare tull. Dra til Åsen bil. De har jo både Citroën og Nissan og brukt biler også. Og så er de hyggelig der også.
2: Ja, kanskje jeg bare skal gjøre det, gitt.
4: Åsen bil på Minnesund. Et trygt valg når det på tide med ny bil. Kom innom for prøvekjøring og en hyggelig prat med oss. Åsen bil. Trygghet og tillit i 60 år.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Rihanna, Diamonds. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen er for dårlig, og viser til at 1 av 3 elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og her er værvarslet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skyet vær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelte regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Puls på din dørsvei. Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august er det klart for Asker Live i Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner i kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt i Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik.
2: Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot.
0: Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.

0: Monday, Lana Del Rey and Miley Cyrus. Don't call me Angel. Don't call me Angel.
1: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
2: Charterbuss.no?
3: Ja?
2: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
3: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
4: Charterbuss.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: I knew you.
1: Beat.
0: The beat.

0: Tiesto, the business.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet. Smash.

0: Dette er The Beat fra Din Lyd.
1: Dette er siste nytt.
2: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentakelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK er ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og her er værvarslet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skyet vær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelte regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Var det ikke her vi parkerte da? Etasje P3 felt U17, men skulle jo vært her. Etasje P3 område 2 U... Eller var det omvendt?
3: Sitt heller på med oss, hilsen Ruter.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosenveien 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
5: Du den fineste vei.
4: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Imagine Dragons, J.I.D. Enemy.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 milliliter Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote

bygges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og her værvarslet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skyet vær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelte regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt høres å spise bare en ved helgen.
3: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
4: 1, 2, 3, 4.
3: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss I Industriveien 28 på Jessheim eller besök ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken med artister som Hellbillies.
5: Du den fineste vei.
0: Klovner I kamp. Big Bang.
6: Girl in Austin.
0: Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vill du vinna festivalpass? Send SMS med kodord live till 2030. Live till 2030. Asker live 21. och 22. August. Konkurrensen blir till dig av din ljud och All Things Live.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Gratulerer. Da bilen EU-godkjent, så kan du jo se litt hva vi har gjort. Vi fant noen småting, da. Men vi har smørt opp lenkearmen, byttet viftereima, spyleveske, pollenfilter og... Ja, så da blir det 26.658.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Tate McRae, Two Hands.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn i nye lokaler i Rosemann 3 i Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå i helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler i Lillestrøm.

0: Becky Hill and David Guetta. Remember.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: og aldri gå hjem før soloppgang.
1: It's the top of the hour.
2: Time for the latest beat news.
0: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom I Nord-Italia I fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven

til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og her værvarslet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skytevær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelt regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svekt i dømmekraft. NTB skriver at brevet signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika samt Karibien. Og her værvarslet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skyet vær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelte regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Poppy Baskcomb. Think about us.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg i Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live i Rådhusparken. Med artister som Hellbillies.
2: Du den fineste vei.
1: Klovner I kamp. Big Bang.
3: Girl in Austin.
1: Anna of the North. Jonas Alaska. Og Stein Torleif Bjella på scenen. Fyllt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av Din Lyd og All Things Live.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggeløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.

0: Shakira and Burna Boy, Die Die.
1: The beat.
2: We love music.
1: The beat.

0: Daigo, Zara Larsson, and Tyga. Like it is.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
4: Det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: I knew you.
2: The beat.
0: Your music.

0: The Weekend Blinding Lights.
1: Vi er April & Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosemann 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og her er værvarslet. Det meldes om stort sett opphold, sol og lettskyet eller delvis skyet vær på Østlandet opp mot 22 grader. Sørlandet får opp mot 20 grader med vekslende forhold fra enkelte regnbyger til lettskyet og opphold. Vestland og Rogaland får vekslende vær med skyet oppholdsvær og periode med lett regn eller spredte regnbyger, 14 grader. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Mm, men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Charterbus.no?
4: Ja.
3: Hvor mange kan du frakte? 7? 41? 59?
4: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi i charterbus.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
5: Charterbus.no har busser og biler i alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbus.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Du, nå kom det opp en sånn her, hva er det for deg, en gryte med et sånn utropstegn.
8: Dekktrykk,
7: ja. Åja, det dekktrykk, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei. Ingen Kims,
2: ingen cool. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
8: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og pump I bom.

Vil du oppleve som store festivalhelger? Først og 22. Klart for live. Jodelsparken. Med artister som Hellbillies.

0: Band of Brothers av Lasse Stein i fjellene. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send SMS med kodet LIVE til 2030. Asker 24. Og 22. august. Konkurransen blir til av Din Lyd og All Thing Live.
1: Hei, vi Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, I April av bank liker å gjøre det for små og mellomstore bedrifter. Vi behøver søknader til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hos Right Tiles får du nå World Cup-matgulv til bare 89,90

0: Toppen av produkter Norge her.
1: Er det nybestemt?
0: Stadig nye
1: kvend? Ja, ja, ja.
0: Med skrivebord, studieskjermer, bord, lauber, tepper, klokke og baller.
1: Oi, det var en sted. Men nei, jeg gisset bibliotek.
0: Ah, så god. Nytt gjorde det.
2: Bibliotek. Sjekk av produkter.no.

0: bedre å ta smarte valg for økonomi. Les mer tjenester om bla.no.
1: Vil du omrønns festival heller? 21. og 2. klart for å skrive. Bådesparken. I Sirius. Kamp. Big Bang. Anna og Jonas Alata. Og Sein Tolala. På scenen.

0: Og ikke det. Det 4 kilometer, folken.
1: Du, da har jeg vært i den sjefen, og du kan prøve et annet. Det elg, sa hun.
2: Vi i Kiwi gjør alt hver egg for å være billigste latskjed. Nå får du ikke stor supersatt jass fra alder før 30 og 20.

0: liter godis 9% disse helt frem til september. For vi gir opp på pris.
1: Nå i Automotive i det Bavaria. Nye lokaler hos en trelstrøm. Den med BMW kom. Den samme med Edith. Dyrre.
2: Mamma ikke dra til oss omland der uge. Surfebølge. Skandinavias største plaskeland. Oi. Og som er Europas største.

0: Değil ama. Det er en viktig, vi har huset.
1: Det ikke så å ha smart, men det mye som får til huset ditt, så lagen det tryggere. Og det smart, men vi synes det så så kan vi huset tryggere. Elektro, lys, varme, kvartriell, hardt hus.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames.
1: We are family.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Det tredje kvartal, så ser vi...
8: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal bare snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
7: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
8: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: AJ-produkter
10: Norge her.
9: Hei. Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Tygo and Smoker Family.
1: Å starte jordesalg. Det lager et til 5% av produkter. Pass på å gjøre det kupp før antivarusene.

0: Gærent med automatbilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjon automatgir. Alle merker Økern Bil har toppdarmaskiner og finne automatgirkast, Momentum og Mekatronikernett. Les med Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se obilservice.no.
1: Om Ingeborg slagssystemer og en 1,
2: 2, 3, 4
1: For Ingeborg handler om mer enn beslag og låser Vi leverer totalsikring og kan sikre eller bygg Vi gir mest produkter som viktige for deg Svipp butikk I Liveien 28

0: Våre løsning, en trygghet.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet, koster mindre å hele ferien. Da du sitter i gang, eller seg i solstol på terrassen, fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger. Boom, bygg.
2: Fiken er et superenskapsprogram for dyr. Men du også kan starte din egen fiken. Gjør som tusen andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting da. Fiken, sin egen bedrift. Superenkelt.

Presenting the sounds of summer.

0: Tate McRae. It's okay, I'm okay.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. Og 22. August det klart for Asker Live I Rådhusparken med artister som Hellbillies.
2: Den fineste vei.
1: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. Og 22. August. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Less clothing, more music. Welcome to the summer.
0: The Beat.

0: charterbuss.no?
1: Ja.
0: Hvor mange kan du frakte? 7, 41, 59?
1: Altså, vi har flere minibusser, turbusser og personbiler, så vi I charterbuss.no kan frakte så mange du vil. Til og med LSK-bussen kan du leie.
2: Charterbuss.no har busser og biler I alle størrelser, og kjører alt fra bedrifter og foreninger til idrettslag og enkeltpersoner. Enten dere skal til nabokommunen eller langtur til utlandet, ingen tur for kort eller for lang for oss. Bestill din tur nå på charterbuss.no.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: OG, Mozzie, and Eminem.
1: Now I'm the last one standing.
0: Last one standing.
2: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosenveien 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
4: Din lyd.

0: Hello, featuring Khalid. Silence.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken med artister som Hellbillies.
2: Du den fineste vei.
1: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. Dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live. Nå!

Beyoncé, Irreplaceable.

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
1: Du den fineste vei.
0: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Nå har Hedin Automotive, tidligere Bavaria, flyttet inn I nye lokaler I Rosenveien 3 I Lillestrøm. Den samme BMW-kompetansen, den samme servicen, men nå I helt nye omgivelser. Hedin Automotive, din BMW-forhandler I Lillestrøm.
1: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies. Klovner I kamp Big Bang Anna of the North Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen To dager fylt med musikk sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker Vil du vinne festivalpass? Send sms med kode LIVE til 2030 LIVE til 2030 Asker Live 21. og 22. august Konkurransen blir gitt til deg av Din Lyd og All Things Live.

0: Shakira and Burna Boy, Die Die. Let's go.
1: The beat. We love music.
2: Jeg vokste opp i dag til og var litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på...

0: Pois, multa aí.
1: Let's go.
2: Hot summer. Hot hits.
3: The beat.

0: uheldig bilvirkning.
1: Du, nå kom det opp en sånn her, hva det for en sånn gryte med et sånn utropstegn.
2: Det dekktrykket,
1: ja, det dekktrykket, ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek?

Presenting the sounds of summer. The beat.

0: Alesso, I like it.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bompi Bom Byggmaker.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Vil du oppleve sommerens store festivalhelg I Asker? 21. og 22. august det klart for Asker Live I Rådhusparken, med artister som Hellbillies.
1: Den fineste vei.
0: Klovner I kamp. Big Bang. Anna of the North, Jonas Alaska og Stein Torleif Bjella på scenen. To dager fylt med musikk, sommerstemning og festivalfølelse midt I Asker. Vil du vinne festivalpass? Send sms med kodord LIVE til 2030. LIVE til 2030. Asker Live, 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av din lyd og All Things Live.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: Smarthus.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help,
1: oh? We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Jeg trenger en bil som liten nok til bykjøring, men stor nok til handleposer, hund og så svigermor da.
4: Sikker på at du vil ha med svigermor da? Nei da, det må nok bli Nissan Micra det. Liten på utsida, men overraskende romslig på innsida. Ja, motsatt av svigermor for å si det sånn.
5: Nye Nissan Micra. En kompakt og praktisk bil som gjør parkering enkelt, men gir deg god plass og har moderne teknologi. Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit I 60 år.